0: Abantu yagiye kiri moto apa Reverend Morris Moses okay bitka kwat me ato ina buta ber kidi family mege ina pap oye dang nywako kero kortayo ina tinelo
1: hello
0: Baka awinyo nga mekwene
1: baka
0: ah
1: ane ntongweni madi gitara baka makoyo kwanga baba
0: o winya dang
1: Poye na gari ukeri wa njitekia wa rome doka vera.
0: Achoba.
1: Opoye.
0: Poye mato. Analego ni ubamwe polo miru guku. Karumari lungu analego pijia tiudi. Yenatini anadao kumani ubamwe miru changi. Ubamwe miru gonyu wa kunai bini nyuako ukeri wa pashu. Kitame joke na lidang tia nyuako ukeri. Karumari lungu kawa bamo tiupiri. Kuhuri miwi wil meko beni hapu wayo. Nuba ko ni wi momwil nene mbiro ngata mepeo po yu ya poa na jame long tie tie gina medano petro tie no ba itio na ko ine ka chio bao tiu piri ko ni wi wil kana mataka ini yae na le gane no bano goku bano chelwa bano miro konywa bano miro chunkerwa bano miro chuiya kinawa karmare long bano miro jokwa bano miro jokwa ben karme gi kitia bino ngaye kitame megi karo kan rabino kede adaw mi ribeda me yobere uriket komi meti yilobo pian lobo magoba mara mi yipe twara yele ta janet ti yuba rabino magoba mere karme abina nyem ba koni ngokuba itebru na ber ku toni binu bini yek